0: AI Eleka, laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka entzuten ari zara.

0: AI ereka maitatzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka la radio.

zituen bekiak, eta horrela eraik zuten estatuaren ongizate plana. Telebistak jalaneko bere ziurtasuna bera da.

AIRK Irratia. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRECA, la radio.
1: AIRECA irratia entzuten ari zara.
2: AIRECA on egiten zaituen irratzi digitala.
3: AIRECA, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, eta zer gaitik ez?

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, Irratia baino gehiago.

0: A, I, R, K, DAB+, frekuentzietan, zuen dako.
1: A, I, R, K, zaintzen zaituen, irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK entzuten ari zara.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague,

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK eta zergaitik ez.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
1: AI Ereka, hobetzen zaituen Irratzi Digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: apa?
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, hobetzen zaituen irrati digitala.
2: Makurka ta poliki

zato zoiana begira. Argia dago nire behatz puntetan. Bart, ipurtargiak harrapatu ditut. Zure begiak alaitu nahirik. Zato zoiana, itxasoaren gozoa, zuen musuen bukaeran dago. Eta gure amodioaren bukaeran dago itxasoa, zabal eta urdin gure zai.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta irratia et Radio Kultura.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK.

Langileak ez du lanari baizik pentsatuko, ta greba horiek, greba zikin horiek, bazterrera utziko!

0: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK Irratia.

zer intzen eta nonago. Zazpi mendeko gauean, zanpatua, itoa, zikiratua, ahuldua eta ohitua bortxara alabeharrez. Ez ote dukaiadak hemenik, ire atxa sendotzeko.

eskilara luzea zerura igotzeko horrelaxe hortzian izarrak biltzeko poltsikua kizarrez ditut nik

0: AI Erika. Pourquoi pas?
1: AI Erika, saletuak irudikatutako irrati digitala.
2: Mila esker eta agian laster arte.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio.

A I R K DAB Plus frekuentzietan zuen dako. A I R K irratia entzuten ari zara.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK, la radio digitale autrement. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: Kaixo, Maribel Iriarte.
1: Bai.
0: Eskutitz bat daukat, hemen zuretza. Paris aldetik hemen daukaz, otore.
1: Bai. Azkenik, eskerrik asko.
0: Agur, Andreño.
2: Kaixo, Maribel. Espero dut ondo zaudera eta liceoko kurtsoa ondo hasi duzula. Esan nahi nizun oso oporonak pasa ditudala miaritzeko kanpinean zurekin.
3: Betirako gordeko ditut nere gain elkarrekin bizi ditugun ilun sentien oroitzapenak. Baina hemen Parisen. Eguneroko bizitzak gaina hartu du eta tamalez urruntasunak sentimenduak apaltzen ditu. Zure amabi eskutitzak jaso ditut eta orain arte ez nekien nola esan gure historioa bertan utzi beharko dugu. Neska geniala zara benetan. Baina pixka bat, galduta nago momentu honetan. Eta ez zaitut gehiago sufriarazi nahi. Baina zure amodioa merezi ez dudalakoan. Espero dut laguntasuna mantendu ahalko dugula. Laizte arte, bihotz bihotzez, François.

0: Hello, I'm Douglas Nightingale and I'm so happy.
1: Kaixo, Douglas Nightingale naiz. Eta oso pozik nago zuekin egoteaz. Ha. Espero dut zuek gu bezala disfrutatzea karake hau. Oso parregarria izan bai da.
0: Keep on twisting.
1: Ha.
0: So good singing and good luck.

0: Lurperatu dena nahazuta.
1: Baina burutin jotan zade.
0: Ez da posible.
2: Me uste ez dira, ez zira
0: indudutarra. Ba, Mikolibertz judutarra da. Ba, ni bezala, judutarra da.
2: Mikolibertz judutarra zen.
0: Baietz bat esaten dizu, bai. Bueno, zati guztiak elkartu beharko ditugu. Bai, elkarrekin elkartu behar ditugu.
1: Mesedez
0: lagundu behar. Hemen Roki Lamelen zati guztiak jarriko ditugu hemen, multzo batean. Eta hemen, ba, Mikolibertzena. Bai, hemen, venga, lagundu.
1: Ba, ez bultzatu ekete doi, me kago.
3: Remi, non dertzen dut hau?
1: Zer da?
3: Buru bat?
1: Pasa jozu Douglasi.
3: Douglas, hartu!
0: Hop! Ai, erabuz aiz.
3: Poli bumi.
0: Ez, Paul.

talde guztiari egin dugun lanarengatik. Benetan larria zen egoera. Odolotzez, lortu dugu egoera honetaz ateratzea.

0: Günter Glas Nightingale.
1: Lagunak Douglas Nightingale naiz, eta zuekin egongo naiz making of hau komentatzeko. Askotan gure karreraren zehar galdetu izan digute, nondikan ateratzen dituzue horrelako ideiak? Ba, jakin ezazue batzutan oso erreski ateratzen baldin badira eta azkar hau bezala. Baina beste batzutan gauzak saia galtzen dira, askotan galtzen gara nolabaiteko ideia absurdoetan edo txarretan. Adibidez, kantu honentzat, flamenko kutsua ikusi genion hasierako melodian, eta okurritu zitzaigun intro bat egitea hola flamenko estilo horretan. Eskerrak ideia ez genuela gorde. Baina, beno, entzun dezagun inoiz agertu ez den intro hori.

0: eta orain entzun ditzagun denek itxaroten dituzuen hanka sartzeak.
1: Au taquet. Ah, j'étais en avance.

0: mena urun, basegi arde, puta! Emek irortzen dira, otzarantz bidean, alfe braboren bailitza, udazkeneko lehen otso. Zure oroimena urun, basengire, basengire guritzin. Yeah, yeah, moie. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Niretan beti iltzatuak, emamango, emamang, emamango ditudan.
1: Tinton.
0: Norda!
1: Postaria! Kaixo Maribel, eskutitz bat zuretzat, Parisetik.
0: Zetron.
1: Tinton.
0: Norda! T'as besoin de faire le geste, ça me perturbe. Tindoum!
1: Ding dun.
2: Prak.
0: Du.
2: Prak.
0: Barong.
2: Prak.
0: Ding dun.
1: Ding dun.
0: Norda.
1: Postaria.
0: Ah.
1: Kaixo Maribel.
0: Kaixo.
1: Nendo kat posta bat Paris. Attends, attends.
0: Si tu prépares non plus. Se prépare pas. Ah.
1: Postaria.
0: Ah.
1: Dindun.
0: Norda.
1: Dindun.
0: Norda.
1: Postaria.
0: Ah!
1: Kaixo Maribel, eskutitza alokat zuretzat Parisetik.
0: Te pago.
1: Tinton.
0: Norda.
1: Postaria.
0: Ah, kaixo.
1: Kaixo Maribel, eskutitz bat okat zuretzat Parisetik.
0: Oh!
1: Non mais je trie le courrier.
0: Ah, d'accord.
1: Et je te la passe après. Tintoum.
0: T'as fini?
1: Oui. Tintoum.
0: Norda.
1: Je pensais que ça devait puer.
0: Ah non, moi je prends après.
1: Tintoum.
0: Norda.
1: Kaixo Postaria.
0: Ah, kaixo. C'est pas bon non.
1: Tintoum. Tintoum.
0: Norda.
1: Postaria.
0: Ah, kaixo.
1: Kaixo Maribel, eskutitza dokat zuretzat, hemen dokat Parisetik.
0: Bai, bai, bai, bai. Ah, azkenik, azkenik asko.
1: Tintoum.
0: Norda.
1: Postaria. Mais si, à la porte. Ah, et après, faut que ça ouvre, quoi.
0: Postaria.
1: Il faut que ça ouvre, la porte. Faut qu'on laisse le temps pour,
0: oui,
1: pour ouvrir la porte.
0: Norda.
1: Tintum.
0: Norda.
1: Postaria.
0: Kaixo postari dauna.
1: Kaixo Maribel diri arte mendokat eskutitz bat zuretzat Paris aldetik emendokat zuturi.
0: Bai, bai, bai, bai. Azkenik, eskerik asko.
1: Agur.
3: I just went and did that. I just went and then did that. I just went and I just went and did mine. I just an

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da. AIRK, la radio numérique autrement.

regina, foto eta lamia, amets mozkorren gaia, larrosen arrazoia, berba galduen, entzule bakarra nintzen, zeremoni gastatuetan, izaten berba galduen, entzule bakarra nintzen, zeremoni gastatuetan.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irrati digitala.

batean ez baita eguardia baino tale gezar batek galerazi eiten baitizkio eguzkia zeru atarranoak baina gaua dator joan dira ranoa.

nire denboran sartzen da, pauso bakar batez. Eta nola bereiztegi unibertsala ez den.

0: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AI Ereka Irratia.

0: AIRK diffuse pour vous en DAB+.
1: AIRK digitalada DAB+ frequentzian edatzen ari da.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.
2: Bizitza dugu kantua.

Erritmoa kolpez kolpe, norperak bere ahobe. Inoren atabalaren mende, gozatu ezin daiteke. Isiltasuna artea, azentoa ez merkea. Baliabide galanta data, entzuten jakitea. Ardurak badira mila, nagusitzean jakina. Gau eta egunez tira biraka, edertasunaren bila. Kontseiluen ausardia, niretzat ez ditxutia. Entzuleari eskatzen dio.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK diffuse pour vous en DAB+.

AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala. AIREKA irratia baino gehiago.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: nahi ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irratzi digitala.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio digitale autrement. AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
2: AIRK, hobetzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.